Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina.
0: Sport.
1: Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čačka od 17 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Uključi radio i opusti se. L Radio 974.
1: Marketing L Radio.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing L Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najveće sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
0: Marketing L Radija. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina.
0: Sport.
1: Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz Čačka od

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Slušajte nas i preko interneta elradio.net.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Nulta tolerancija na nasilje nad djecom. Škole u Crnoj Gori dobijaju jasna pravila. Vlada predložila od januara rast zarada u Crnoj Gori. Ulaskom u EU građani će jeftinije kupovati polovne automobile iz država članica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Smjernice za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom važan su korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način, saopšteno iz Centra za ženska prava. Kazali su da se više od 100 direktora osnovnih i srednjih škola upoznalo sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom. Smjernice, kako su kazali, predstavljaju važan korak ka dosljednoj zaštiti djece od nasilja i svaka škola mora da postupa na isti, jasno propisan način. Od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru rastu prema novom vladinom programu Euromodel. I to 1000 eura minimalna neto zarada zaposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem, 1250 eura za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem, 1400 za zaposlene na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem. Obuhvat programa je za više od 250.000 zaposlenih. Penzije će se od 2027. usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500. Dodatno u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Vlada je ovaj model usvojila na jučerašnjoj sjednici i bit će proslijeđen Skupštini Crne Gore. Danom pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji građani bi mogli jeftinije kupovati polovna vozila. Prilikom uvoza neće se plaćati carina, pa bi to moglo diktirati cijenu. Iz uprave carina objašnjavaju šta će biti drugačije. Kada su u pitanju polovna vozila sa statusom robe unije, koja se nabavljaju u drugoj državi članici, neće biti klasičnog uvoznog carinjenja. Neće se podnositi uvozna carinska deklaracija, niti utvrđivati carinska vrijednost radi obračuna uvoznih carinskih dažbina, kazali su iz uprave carina.
0: Sport.
1: Košarkaši i budućnosti od danas će u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić testirati formu uoči početka sezone. Prvi rival je borac iz

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.
3: Marketing L Radija.
4: 069 020 010.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu

0: Jatu vladem kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada nakon 4 godine rada u Podgorici odlazi u Obuđu gdje će nastaviti karijeru dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov nasljednik, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Se nalazi.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: And you can dance for inspiration.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija.

0: Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašćeno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal radiotelevizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abuđu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov nasljednik, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: do 30.000 eura, između ostalog za neovlašćeno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abuđu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov nasljednik, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
3: godine. Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Odluka vlade o povećanjima plata ozbiljno narušila socijalni dijalog. Država ćuti o državljanstvu menadžera Turkish Airlinesa. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnijih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno predlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Predviđene su i novčane kazne za kršenje zakona. Za pravna lica propisana je kazna od 5.000 do 30.000 eura, između ostalog za neovlašteno fotografisanje ili snimanje na području graničnog prelaza, neuređivanje i neopremanje graničnih prelaza, kao i za određena postupanja kojima se ometa granična kontrola. Za fizička lica predviđena je u pojedinim slučajevima novčana kazna od 200 do 800 eura, između ostalog za neprijavljivanje određenih aktivnosti u zoni uz granicu, kretanje ili zadržavanje izvan dozvoljenog prostora na graničnom prelazu, neizvršavanje naređenja policijskog službenika ili nepoštovanje drugih propisanih obaveza. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog, s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. To nije dobro ako govorimo o zaradama kojima želimo da dostignemo evropski standard i spriječimo ljude da napuštaju Crnu Goru, onda moramo govoriti i o evropskim standardima koji podrazumijevaju da se prilikom razmatranja ovakvih odluka konsultuju oni kojih se te odluke tiču. A kada je riječ o odluci o visini minimalne zarade, ona se direktno tiče svakog privrednog subjekta u Crnoj Gori, bilo da je mali, srednji ili veliki, jer će svaki morati da isplati utvrđenu minimalnu zaradu, kazao je Lazović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Menadžer Turkish Airlinesa u Crnoj Gori Mutali Pilhan nakon 4 godine provedene u Podgorici karijeru će nastaviti u Abuđi u Nigeriji, dok iza njegovog odlaska ostaje pitanje na koje ni nadležne državne institucije, ali ni on lično nisu odgovorili. Po kom osnovu je dobio crnogorsko državljanstvo, piše portal 24/7. Prema dostupnim informacijama do kojih je došla redakcija ovog portala, Ilhanu je tokom boravka u Crnoj Gori dodijeljeno, odnosno odobreno crnogorsko državljanstvo i izdat crnogorski pasoš. Redakcija je tim povodom pitanja uputila nadležnim državnim institucijama, prije svega kabinetu predsjednika vlade Milojka Spajića i generalnom sekretarijatu vlade, kao i direkciji za komunikacije Turkish Airlinesa, tražeći objašnjenje pravnog osnova po kojem je državljanstvo dodijeljeno, podatke o eventualnom predlagaču, kao i informacije o okolnostima koje su bile relevantne za donošenje odluke. Odgovori nisu stigli, pa je pitanje postavljeno i lično Ilhanu, da li je neko iz vlade Crne Gore ili druge državne institucije inicirao, preporučio ili podržao njegov zahtjev za dodjelu državljanstva, odnosno ko je eventualno stao iza takvog zahtjeva. Na kraju traženo je i da objasni šta za njega lično znači dobijanje crnogorskog državljanstva i da li je planirao da dugoročno živi i radi u Crnoj Gori. Turkish Airlines je na crnogorskom tržištu bio prisutan više od 12 godina prije nego što je on preuzeo funkciju. Kompanija je nesporno značajan partner Crne Gore, dok je Ilhan tokom svog mandata bio uključen u komunikaciju sa aerodromima, turističkim sektorom, državnim institucijama i poslovnim partnerima. Međutim, ostaje pitanje da li se rezultati kompanije mogu istovremeno posmatrati i kao njegove lične zasluge, posebno imajući u vidu da je riječ o poslovima koji predstavljaju dio funkcije generalnog menadžera i koje su prije njega obavljali i njegovi prethodnici na toj poziciji. On dakle nije doveo Turkish Airlines u Crnu Goru. Zato je ključno pitanje šta je konkretno uradio tokom svog mandata, što je prevazilazilo redovne profesionalne obaveze i eventualno predstavljalo poseban interes Crne Gore. Ukoliko je njegovim ličnim angažmanom obezbijeđena značajna investicija, otvorena nova radna mjesta, realizovan strateški projekat ili ostvaren neki drugi rezultat od posebnog značaja za državu, javnost bi trebalo da zna o čemu je riječ, jer se radi o pitanju transparentnosti postupka i kriterijuma po kojima država dodjeljuje državljanstvo. Crnogorsko državljanstvo nije poslovna zahvalnica niti priznanje za dobre odnose odnose sa državnim institucijama. Ukoliko je Ilhan ispunio zakonom propisane uslove, nadležni bi trebalo da saopšte na osnovu kojeg propisa i postupka je državljanstvo dobio. Sada, nakon 4 godine rada u Podgorici, odlazi u Abudžu, gdje će nastaviti karijeru, dok u Crnu Goru dolazi novi generalni menadžer kompanije. Rotacija rukovodećih kadrova u velikim međunarodnim kompanijama predstavlja uobičajeni dio poslovanja. Ipak, u ovom slučaju ona otvara još jedno pitanje. Ako je uspješno obavljanje funkcije direktora Turkish Airlinesa u Crnoj Gori bilo dovoljno za dobijanje crnogorskog državljanstva, da li bi po istom kriterijumu na državljanstvo mogao računati i njegov naslednik, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Ivan Tatar novi je trener Lovćena nakon što je Boban Aković podnio ostavku poslije poraza od Rudara 4-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Dnevni maksimum do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je saobraćaj pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Savjetujemo vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
3: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
1: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 31 stepen.
4: Right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
3: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na financiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičar

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na financiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta.

0: prioriteta na većini putnih pravaca, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Marketing L Radija.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Sunteți voi Elegantni Radio la 97.4 El Radio. Obsession.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim?
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L radija.
4: Marketing L radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euromodel kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euromodel podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na financiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim

0: Satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5.

0: 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači i veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na financiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće u 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi i pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20, a najviša dnevna sjutra do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Vuković iz medija saznao za Spajićev ruski rulet sa financijama države. Počela isplata penzija, prosječna 561 euro. Ekocid u Andrijevici, otkrivena totalna sječa na 4,5 hektara, gnjili potok pretvoren u golet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema nezvaničnim saznanjima portala 24/7, ministar financija u vladi Crne Gore Novica Vuković za predloženi euro model kojim se predviđa rast zarada je saznao iz medija. Također, prema saznanjima televizije Vijesti, ministar financija se nije izjasnio o predloženom modelu koji je vlada vijećala u poslijepodnevnim satima na elektronskoj sjednici sazvanoj preko aplikacije WhatsApp. Takozvani euro model podrazumijeva izmjenu više poreskih zakona i zakona iz oblasti radnopravnih odnosa. Prema predloženom modelu, država od januara ostaje bez sadašnjih 10% doprinosa za penzijsko osiguranje koji će biti svedeni na nulu, dok istovremeno slijedi povećanje minimalnih zarada na 1000, 1250 i 1400 eura, zavisno od nivoa obrazovanja. To znači veće plate za zaposlene, ali i ozbiljan udar na finansiranje penzionog sistema, jer će novac koji se danas direktno sliva kroz doprinose morati da bude nadoknađen iz drugih izvora. Vlada u predlozima zakona računa da će rupu popuniti povećanjem poreza na dobit, zadržavanjem većeg dijela prihoda koji su do sada pripadali opštinama, ali i većom naplatom PDV-a i akciza. Međutim, ključna neizvjesnost ostaje koliko će ti dodatni prihodi zaista biti dovoljni da pokriju gubitak od ukidanja doprinosa. Pred državnim financijama otvara se velika rupa koju vlada tek treba da popuni i ekonomski analitičari sa pravom postavljaju pitanje koliki će nam račun biti ispostavljen nakon još jednog kockanja vlade sa fiskalnom stabilnošću Crne Gore, piše portal 24/7. Isplata avgustovskih penzija počela je danas, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna penzija za avgust iznosi 561,34 eura. Za isplatu avgustovskih penzija neophodno je, prema podacima fonda, 69,16 miliona eura. Načelnik Direkcije za šume Ranko Kankaraš i državni sekretar Andrija Delić uputili su medijima saopštenje sa videomaterijalom i fotografijama iz gnjilog potoka u Andrijevici, gdje su zatekli katastrofalno stanje i svjedočanstvo totalne sječe i ekocida na preko 4 hektara. Oni su naveli da su slučaj procesuirali i dodali da će posebno pratiti šta će po ovom i prethodnim slučajevima učiniti nadležno tužilaštvo. Fudbaleri budućnosti i Petrovca odigraće danas u Podgorici premijerni meč 9. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Duel na gradskom stadionu počeće

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Duvaći vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 20,

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo Pizzeria, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: I will survive.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim?
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.